žive blizu, ali daleko. Kao kamen ne mogu se maći, i dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

0: Radio Lola.
1: Pošalje neki znak, razlog će biti jak. Da grad u ljubavi ime zaboravim. Vaš Haris Đinović.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Marketing. Radio Lola. Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva. Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022-215-5308, Pjaca Fruške Terme 022-215-5308.
2: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone samo u Mol Move aplikaciji. 25% popusta na 2 XXL hot doga, 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mol stanicama.
3: Muzika za dušu. Radio

0: Marketing. Radio Lola.
1: Dis akcija. Jakobs kafa 200 grama 439. Lubenica kilogram 29. Vaš dis.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
4: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
6: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima, Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
7: Ej, je li istina da stolari iz cele Srbije odlaze u Beograd da rade za ABBA Design?
8: Pa da, luksuzni enterijeri i projekti po Evropi. Odlična su primanja, a obezbeđen smeštaj.
9: ABBA Design traži iskusne stolare, CNC operatere, montažere i pomoćne radnike. Informacije na 062-222-430. ABBA Design, mesto gde dobar majstor vredi više.
10: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Velika letnja akcija u Chemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Chemo Impex.
2: I kakav početak meča! Gol iz slačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko, Admiral Bet, uvek u napadu!
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
2: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
3: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
4: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
5: A ili imate sajt?
4: Minimax.rs.
5: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Marketing Radio Lola.
1: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz titanium set posuđa za kuvanje već od 6.990 dinara.
2: Dobar dan, moja žena bi da renoviramo kupatilo. Šta imate od te kupatilske opreme?
3: Nantes ima apsolutno sve za kupatila, a uz 3D softver za 10 minuta vidite kako bi to izgledalo u vašem kupatilu.
2: Moje ženi nije dovoljno 3D. Jel imate 4D ili 5D?
3: Nemamo, ali zato imamo brzu isporuku.
2: Koliko brzo?
3: Kod nas dođete ujutru i u toku dana vam sve isporučimo na adresu.
2: Upa, to je ozbiljan plus, da se izbegne stres dok ne stigne na adres.
3: E pa, da izbegnete stres, dođite u Nantes.
4: Da izbegnete stres, Nantes kupatila.
5: Vikend je za akciju. Svinska plećka 549, svinjske kare 399. Ne propustite do ponedeljka 13. jula. Industrija mesa Matijević.
6: Firma Ukras, porodična kompanija sa tradicijom poslovanja od 56 godina. Akustični zidni paneli, podnelajsne svih vrsta, unutrašnja sobna i klizna vrata po meri kupca, prodajna mesta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Svilajncu i Velikom Popoviću. Kvalitet koji birate da traje generacijama. Posetite sajt ukras.com ili Instagram ukras.doo.
7: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticus beli sir, 950 grama, 549,99. Pilos gusti jogurt, 1,5 kg, 184,99. Saguaro negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
8: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
9: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
10: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94.990. Tesla inverter klima 29.690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
12: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
11: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
13: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
14: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
15: Nevena kolor.
16: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Radio Lola. Sportske vesti.
1: Sponzor Betole.
2: Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Prvi polufinalni duel između Zvereva i Ferija otvorit će program na centralnom terenu 14.30, a nakon toga Novak će protiv Sinera pokušati da se domogne svog 11. Wimbledonskog finala. Iako su povele sa 2-0 u setu, ima odbojkašice Srbije izgubile su od Francuske sa 2-3 u drugom meču treće nedelje Lige nacija, a sutra uveče od 20 sati igraju protiv selekcije Nemačke. Fudbalske reprezentacije Španije i Belgije sastaju se od 9 večeras po našem vremenu u četvrtfinalu svetskog prvenstva. Duel se igra u Los Angelesu, a pobednik ovoga evropskog klasika obezbedit će plasman u polufinale gde ih čeka Francuska koja je sinoć savladala Maroko sa 2-0.
0: Slušali ste sportske vesti.
1: Sponzor Betole.
0: Marketing Radio Lola.
3: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda.
4: Si, jer Minakva fantazija.
3: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: Ajde, spojimo stolo.
9: Sedajte, ljudi.
8: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
9: Stiže Budimska.
8: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
10: Hej, Lili. Šta je snižno do 12. jula?
11: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
10: Lili, manji račun, duga ljubav.
12: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
13: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
14: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
15: Pa kako?
14: Šta kako? Daj mi telefon.
16: Uradi sam, izvolite.
17: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
18: Uradi sam.
19: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
8: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Velike Vox pogodnosti stižu u Metalac Market. Tokom celog jula očekuju vas posebni popusti na male kućne aparate, vredni pokloni uz kupovinu bele tehnike i televizora i odlične cene. Dođite i izaberite. Pravac Metalac.
2: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone samo u Mall Move aplikaciji. 25% popusta na 2 XXL hot doga, 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
3: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
4: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
6: Koliko imamo neta?
5: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
7: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
8: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite odličnu priliku da do 12. jula kupite Xiaomi 17T po ceni od 69.999 dinara ili Redmi Note 15 Pro Plus po ceni od 53.999 dinara. Uz oba telefona očekuju vas pokloni. Gigatron.rs.

0: vazelina.
1: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
2: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponsor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov.
5: Sve oko vas.
6: Vreme je danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.
7: Kad je vruće, pućni se kod kuće. U Okovu te čeka velika ponuda bazena i opreme na popustu. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu i napravi svoju letnju oazu već danas.
8: Okov, sve oko vas.

0: Marketing Radio Lola. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
1: Tamo gde je stao veliki sultan, počinje njena era. Nova istorijska epoha i još surovija borba za tron. Premijerno u Srbiji, hit serija Sultanija Kosem, Sulejmanovo nasleđe. Od 17. jula svakog dana u 20 časova i 50 minuta na Kurir televiziji.
2: Porodična kupovina je počela u Aldi marketima širom Srbije. Domaći maloprodajni lanac sa raznovrsnim prehrambenim asortimanom i robom široke potrošnje. Ovog meseca izdvajamo sladoled Augusto Gulliver Classic Almond 120 ml 99,99. Peškiri za plažu jednobojni 70 x 140 cm 199,99. Ariel White & Color 7 kg 999,99. Aldi štedi svaki dan. Čekamo vas!
3: Hvala gospodine, dođite nam ponovo.
4: I'll be back.

0: Marketing Radio Lola.
1: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.
2: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
3: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
4: Pa kako?
3: Šta kako? Daj mi telefon.
5: Uradi sam, izvolite.
2: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
6: Uradi sam.
7: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
10: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu auto klime i još puno drugih popusta. Kemo.

0: Marketing Radio Lola. Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
2: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
3: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
4: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing. Radio Lola. Práva letnje kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Novo u ponudi Jotera. Kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, plinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac 037-418-850.
2: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
3: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa. Matijević.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: Irkom!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 2799 dinara.
8: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
9: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
8: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
9: Vrnjačka banja.

0: Radio Lola.
1: Vesti. Od 10 sati sledi nastavak skupštinske rasprave o pojedinostima o životnoj sredini. Poslanici su juče završili raspravu po amandmanima između ostalog na izmene krivičnog zakonika, predlog zakona o oružju i municiji, kao i na predlog zakona o roditeljima, negovateljima i negovateljima. Kako bi se ublažile posljedice zbog ponovnog rasta cene nafte u svetu, vlada Srbije će od ponedeljka smanjiti akcizu na gorivo za 10%, potvrđeno je Tanjugu u Ministarstvu financija. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i ministar unutrašnjih poslova Republike Bugarske Ivan Demerđijev potpisali su memorandum o uspostavljanju novog zajedničkog graničnog prelaza Gradina 2 – Kalotina 2. Vreme je danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.
0: Slušali ste vesti Radija Lola.
2: Marketing Radio Lola.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
6: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
7: A ili imate sajt?
6: Minimax.rs.
7: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
8: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
9: Lubenica, 1 kg, 39,99.
8: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
10: Hej, Lili!
11: Mhm.
10: Šta je sniženo do 12. jula?
11: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
10: Lili, manji račun, duga ljubav.
12: Ej, je li istina da stolari iz cele Srbije odlaze u Beograd da rade za ABBA Design?
13: Pa da, luksuzni enterijeri i projekti po Evropi. Odlična su primanja, a obezbeđen smeštaj.
14: ABBA Design traži iskusne stolare, CNC operatere, montažere i pomoćne radnike. Informacije na 062-222-430. ABBA Design, mesto gde dobar majstor vredi više.

0: Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94.990. Tesla inverter klima 29.690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
7: Nevena kolor.
8: Firma Ukras, porodična kompanija sa tradicijom poslovanja od 56 godina. Akustični zidni paneli, podnelajsne svih vrsta, unutrašnja sobna i klizna vrata po meri kupca. Prodajna mesta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Svilajncu i Velikom Popoviću. Kvalitet koji birate da traje generacijama. Posetite sajt ukras.com ili Instagram ukras.doo.
9: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone samo u Mol Move aplikaciji. 25% popusta na 2 XXL hot doga, 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mol stanicama.
10: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponsor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji. Okov.
2: Sve oko vas.
4: Vreme je danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.
5: Kad je vruće, pučni se kod kuće. U Okovu te čeka velika ponuda bazena i opreme na popustu. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu i napravi svoju letnju oazu već danas. Okov, sve oko vas.

0: Marketing Radio Lola. Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Tehnomanija, Golmanija. Iskoristi do 50% popusta na odabrane asortiman Roventa malih kućnih aparata i do 40% popusta na odabrane asortiman Roventa lepote i nege. Tehnomanija!
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje.

0: štedim svaki dan.
1: Albi, niske cene svaki dan.
2: Dragi penzioneri, kreće omiljena akcija vašeg budžeta. Iskoristite 10% popusta od 8. do 12. jula. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Yeah.

0: Marketing Radio Lola.
1: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
2: Električni ketler 2599.99.
1: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
3: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.

0: vazelina.
1: Slušaj vamo, nije fora, 2+1, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2+, važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Ljubavi, topim se.
4: I ja se topim pored tebe.
5: Kupi klimu, Zorane, topim se od vrućine.
6: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs

0: Marketing Radio Lola.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
3: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta Banku ili posetite najbližu poslovnicu.
4: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
5: Koliko imamo neta?
4: Duplo više do sljedećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
6: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticus beli sir, 950 grama, 549,99. Pilos gusti jogurt, 1,5 kg, 184,99. Saguaro negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

0: Smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite frušketerme.com. Dobrodošli!
4: Samo u Maxbetu osvoji za dž 200 iPhona ili 20 puta 500.000 spin coina. Zavrti Max Spin za dž 3 puta dnevno. Maxbet. Detalje i uslove promocije pogledajte na maxbet.rs. Maloletnim licima zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću.

0: Marketing Radio Lola.
1: Ej, je li istina da stolari iz cele Srbije odlaze u Beograd da rade za ABBA Design?
2: Pa da, luksuzni enterijeri i projekti po Evropi. Odlična su primanja, a obezbeđen smeštaj.
3: ABBA Design traži iskusne stolare, CNC operatere, montažere i pomoćne radnike. Informacije na 062-222-430. ABBA Design, mesto gde dobar majstor vredi više.
4: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao Admiral Betu, ne bi gužlao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
7: Velike Vox pogodnosti stižu u Metalac Market. Tokom celog jula očekuju vas posebni popusti na male kućne aparate, vredni pokloni uz kupovinu bele tehnike i televizora i odlične cene. Dođite i izaberite. Pravac Metalac.
8: Da izbegnete stres, nantes.kupatila.rs.
9: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
10: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
12: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
13: Pa kako?
12: Šta kako? Daj mi telefon.
14: Uradi sam, izvolite.
11: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
15: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
16: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
15: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.

0: svaku emociju.
1: Svirajte mi vi tiho tiha
0: za dušu. Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola. Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
2: Hej, Lili! Šta je sniženo do 12. jula?
3: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
2: Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor potrošačkakorpa.nms.rs.

0: Ciao Paolo. Marketing Radio Lola.
1: Firma Ukras, porodična kompanija sa tradicijom poslovanja od 56 godina. Akustični zidni paneli, podne lajsne svih vrsta, unutrašnja sobna i klizna vrata po meri kupca. Prodajna mesta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Svilajncu i Velikom Popoviću. Kvalitet koji birate da traje generacijama. Posetite sajt ukras.com ili Instagram ukras.doo.
2: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo leba u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
7: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
8: A ili imate sajt?
7: Minimax.rs.
8: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
6: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
9: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponsor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji. Okov.
2: Sve oko vas.
4: Vreme je danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.
5: Kad je vruće, pučni se kod kuće. U Okovu te čeka velika ponuda bazena i opreme na popustu. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu i napravi svoju letnju oazu već danas. Okov, sve oko vas.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
2: Vikend je za akciju. Svinjska plećka 549, svinjske kare 399. Ne propustite do ponedeljka 13. jula. Industrija mesa Matijević.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: Irkom.
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju, vaša prva stanica.
9: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 12. jula izdvajamo Hisense High Comfort 18K inverter klima 69.999, Hisense Energy Pro X 12K inverter klima 59.999, Hisense Wings High Nano 12K inverter klima 41.999. Više na tehnomanija.rs.
10: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
11: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.

0: Marketing Radio Lola. Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
1: I vrapci znaju gde je najlepše u kraju. Za život u centru grada, sa više od 1000 stabala i hektarom zelenila. Deltaland, moderna beogradska klasika. Rezervišite već danas na deltaland.rs.
2: Dis akcija. Jakobs kafa 200 grama, 439. Lubenica, kilogram, 29. Vaš dis.

0: Tanja Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
1: i dobro govoriš strani jezik,
0: pridruži se našem timu.
1: Poseti naš sajt mebit.io
0: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
1: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
2: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno, industrija mesa, Matijević. Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
3: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.

0: konkurisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
3: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
4: Pa kako?
3: Šta kako? Daj mi telefon.
5: Uradi sam, izvolite.
1: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
6: Uradi sam.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
8: Nevena kolor.
9: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing. Radio Lola. Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
1: Ej, je li istina da stolari iz cele Srbije odlaze u Beograd da rade za ABBA Design?
2: Pa da, luksuzni enterijeri i projekti po Evropi. Odlična su primanja, a obezbeđen smeštaj.
1: ABBA Design traži iskusne stolare, CNC operatere, montažere i pomoćne radnike. Informacije na 062-222-430. ABBA Design, mesto gde dobar majstor vredi više.
3: Tehnomanija, Golmanija. Iskoristi do 50% popusta na odabrani asortiman Roventa malih kućnih aparata i do 40% popusta na odabrani asortiman Roventa lepote i nege. Tehnomanija!
4: Velike Vox pogodnosti stižu u Metalac Market. Tokom

0: 1. jula očekuju vas posebni popusti na male kućne aparate, vredni pokloni uz kupovinu bele tehnike i televizora i odlične cene. Dođite i izaberite. Pravac Metalac.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu, tepih Sani 80 x 150 cm, 3590, visilica Stil 1990 dinara, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Tamo gde je stao veliki sultan, počinje njena era. Nova istorijska epoha i još surovija borba za tron. Premijerno u Srbiji, hit serija Sultanija Kosem, Sulejmanovo nasleđe. Od 17. jula svakog dana u 20 časova i 50 minuta na Kurir televiziji.

0: Radio Lola.
1: Vesti.
2: Više javno tužilaštvo u Beogradu objavilo je mišljenje Komisije lekara veštaka iz kombinovanog sudsko-medicinskog i balističkog veštačenja Instituta za sudsku medicinu Milovan Milovanović, iz kojeg proizilazi da je u Aleksandra Nešovića u restoranu 27 pucala jedna osoba iz jednog oružja, kao i da je tom prilikom zadobio najviše 14 ustrelnih rana. Nakon što je afrička kuga svinja potvrđena na velikoj farmi u Hrtkovcima, na teritoriji opštine Ruma proglašena je vanredna situacija, prenosi RTS. Nadležni apeluju da je najvažnije što pre prijaviti sumnju na zarazu. Čovek ne oboleva od ove bolesti i ona se ne može preneti ni direktnim kontaktom ni konzumiranjem mesa, izjavila je Ljiljana Ivanjac iz Uprave za veterinu. Od 15 sati gorivo na pumpama bit će skuplje za dinar. Litar benzina košta će 196, a evro dizela 220 dinara. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.
0: Slušali ste vesti Radija Lola.
1: Radio Lola. Sportske vesti.
0: Sponzor Betole.
3: Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Prvi polufinalni duel između Aleksandra Zvereva i Artura Ferija otvorit će program na centralnom terenu u 14 časova i 30 minuta, a nakon toga sledi spektakl između Novaka i Janika. Novak je na ovogodišnjem Wimbledonu postao teniser sa najviše pobjeda u istoriji londonskog Grand Slema, 107. Nadmašio je Rodžera Federera i po broju odigranih mečeva, 120. Polufinalni duel između Janika Sinera i Novaka Đokovića na programu je od 16 časova i 30 minuta.
1: Slušali ste sportske vesti.
0: Sponzor Betole.
1: Marketing Radio Lola.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
7: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
9: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite odličnu priliku da do 12. jula kupite Xiaomi 17T po ceni od 69.999 dinara ili Redmi Note 15 Pro Plus po ceni od 53.999 dinara. Uz oba telefona očekuju vas pokloni. Gigatron.rs.
10: Hej, Lili! Šta je sniženo do 12. jula?
11: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
10: Lili, manji račun, duga ljubav.
12: Femisan Gold kapsule sadrža mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
2: Lubenica 1 kg 39,99.
1: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
3: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Uživ.

0: Dobar dan, moja žena bi da renoviramo kupatilo. Šta imate od te kupatilske opreme?
1: Nantes ima apsolutno sve za kupatila.
0: A kakva vam je isporuka?
1: Kod nas dođete ujutru i u toku dana vam sve isporučimo na adresu.
0: U, pa to je ozbiljan plus, da se izbjegne stres dok ne stigne na adres.
1: E pa, da izbjegnete stres, dođite u Nantes.
2: Da izbjegnete stres, Nantes kupatila.rs.
3: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
4: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
5: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
6: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
7: Pa kako?
6: Šta kako? Daj mi telefon.
8: Uradi sam, izvolite.
5: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov.
5: Sve oko vas.
6: Vreme je danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.
7: Kad je vruće, pućni se kod kuće. U Okovu te čeka velika ponuda bazena i opreme na popustu. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu i napravi svoju letnju oazu već danas. Okov, sve oko vas.

0: Marketing. Radio Lola. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
1: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara. Poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
2: Ej, je li istina da stolari iz cele Srbije odlaze u Beograd da rade za ABBA dizajn?
3: Pa da, luksuzni enterijeri i projekti po Evropi. Odlična su primanja, a obezbeđen smeštaj.
4: ABBA dizajn traži iskusne stolare, CNC operatere, montažere i pomoćne radnike. Informacije na 062-222-430. ABBA dizajn, mesto gde dobar majstor vredi više.
5: Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
6: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94.990. Tesla inverter klima 29.690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo LG QLED TV 65 inča 96.990.

TCL QLED TV 55 inča 38.999, HR QLED TV 50 inča 34.999. Tehnomanija.

0: Teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Marketing Radio Lola.
1: I vrapci znaju gde je najlepše u kraju. Za život u centru grada, sa više od 1000 stabala i hektarom zelenila. Deltaland, moderna beogradska klasika. Rezervišite već danas na deltaland.rs.
2: Zašto ne bi probao? Samo u MaxBetu. Igraj i osvoji za dž. Jer čekate dnevni fond od milion free beta. Sve što treba da uradiš jeste da pogodiš Max 6 događaje na svetskom. Svaki dan osvoji za dž. MaxBet. Detalje i uslove promocije pogledajte na maxbet.rs. Maloletnim licima zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću.
3: Dragi penzioneri, kreće omiljena akcija vašeg budžeta. Iskoristite 10% popusta od 8. do 12. jula. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
4: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
5: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
6: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs.
6: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
8: Tehnomanija, dani penzionera. Za one koji su najviše dali, od 10. do 13. jula ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.

0: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037 418 850. Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
3: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola. Velike Vox pogodnosti stižu u Metalac Market. Tokom celog jula očekuju vas posebni popusti na male kućne aparate, vredni pokloni uz kupovinu bele tehnike i televizora i odlične cene. Dođite i izaberite. Pravac Metalac.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
3: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
4: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Vikend akcija pilećeg mesa. Grill pile 229, pileće grudi 389. Svežina i kvalitet. Od 10. do 13. jula. Industrija mesa Matijević.
6: Firma Ukras, porodična kompanija sa tradicijom poslovanja od 56 godina. Akustični zidni paneli, podnelajsne svih vrsta, unutrašnja sobna i klizna vrata po meri kupca. Prodajna mesta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Svilajncu i Velikom Popoviću. Kvalitet koji birate da traje generacijama. Posetite sajt ukras.com ili Instagram ukras.doo.
7: Porodična kupovina je počela u Albi marketima širom Srbije. Domaći maloprodajni lanac sa raznovrsnim prehrambenim asortimanom i robom široke potrošnje. Ovog meseca izdvajamo sladoled Augusto Gulliver Classic Almond 120 ml 99,99. Peškiri za plažu jednobojni 70 x 140 cm 199,99. Ariel White & Color 7 kg 999,99. Albi štedi svaki dan. Čekamo vas!
8: Hvala, gospodine. Dođite nam ponovo.
9: I'll be back.
10: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
12: Koliko imamo neta?
11: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
13: Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.

0: Marketing Radio Lola.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
3: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
4: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
3: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.

0: ili citiraj. Svakog mjeseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Hej, Lili!
2: Mhm.
1: Šta je sniženo do 12. jula?
2: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Piazza u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Piazza Fruške Terme 022 215 5308.
4: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
5: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara. Poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
6: Dis akcija. Persil deterđent 9 kg 999. Dobro toalet papir troslojni 10 rolni 249. Vaš Dis.

te za mene zategni te žice. Od večeras nema.

0: Marketing. Radio Lola. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
1: Kemo Impex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
4: Tamo gde je stao veliki sultan, počinje njena era. Nova istorijska epoha i još surovija borba za tron. Premijerno u Srbiji, hit serija Sultanija Kosem, Sulejmanovo nasleđe. Od 17. jula svakog dana u 20 časova i 50 minuta na Kurir televiziji.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
0: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji. Okov.
2: Sve oko vas.
4: Vreme je danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.
5: Kad je vruće, pućni se kod kuće. U Okovu te čeka velika ponuda bazena i opreme na popustu. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu i napravi svoju letnju oazu već danas. Okov, sve oko vas.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticus beli sir, 950 grama, 549,99. Pilos gusti jogurt, 1,5 kg, 184,99. Saguaro negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
4: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
5: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
6: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
7: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
8: A ili imate sajt?
7: Minimax.rs.
8: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
6: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
9: Jednoga dana Noje je dobio važan zadatak.
10: Ljudi i životinje, treba da sagradimo barku sami.
11: Pa kako?
10: Šta kako? Daj mi telefon.
12: Uradi sam, izvolite.
13: Za sve majstorije, uradi sam. Sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
14: Dobar dan, moja žena bi da renoviramo kupatilo. Šta imate od te kupatilske opreme?
15: Nantes ima apsolutno sve za kupatila, a uz 3D softver za 10 minuta vidite kako bi to izgledalo u vašem kupatilu.
14: Moje ženi nije dovoljno 3D. Je li imate 4D ili 5D?
15: Nemamo, ali zato imamo brzu isporuku.
14: Koliko brzo?
15: Kod nas dođete ujutru i u toku dana vam sve isporučimo na adresu.
14: Upa, to je ozbiljan plus, da se izbegne stres dok ne stigne na adres.
15: E pa, da izbegnete stres, dođite u Nantes.
16: Da izbegnete stres, Nantes kupatila.
0: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola.
1: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
2: Ej, je li istina da stolari iz cele Srbije odlaze u Beograd da rade za ABBA Design?
3: Pa da, luksuzni enterijeri i projekti po Evropi. Odlična su primanja, a obezbeđen smeštaj.
4: ABBA Design traži iskusne stolare, CNC operatere, montažere i pomoćne radnike. Informacije na 062-222-430. ABBA Design, mesto gde dobar majstor vredi više.
5: Uživaj!

0: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
1: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699, Warner ručni mikser 999, Vox pegla za vertikalno peglanje za samo 2490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
0: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite odličnu priliku da do 12. jula kupite Xiaomi 17T po ceni od 69.999 dinara ili Redmi Note 15 Pro Plus po ceni od 53.999 dinara. Uz oba telefona očekuju vas pokloni. Gigatron.rs.
2: I vrapci znaju gde je najlepše u kraju. Za život u centru grada, sa više od 1000 stabala i hektarom zelenila. Deltaland, moderna beogradska klasika. Rezervišite već danas na deltaland.rs.

0: Marketing Radio Lola.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 12. jula izdvajamo Hisense High Comfort 18K inverter klima 69.999, Hisense Energy Pro X 12K inverter klima 59.999, Hisense Wings High Nano 12K inverter klima 41.999. Više na tehnomanija.rs.
3: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
6: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
6: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.

0: novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
1: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta Banku ili posetite najbližu poslovnicu.
0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: Marketing Radio Lola.
1: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
2: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
3: Mebit zapošljava.
4: Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
7: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone samo u Mall Move aplikaciji. 25% popusta na 2 XXL hot doga, 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
8: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
9: Velike Vox pogodnosti stižu u Metalac Market. Tokom celog jula očekuju vas posebni popusti na male kućne aparate, vredni pokloni uz kupovinu bele tehnike i televizora i odlične cene. Dođite i izaberite. Pravac Metalac.
10: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

0: Marketing Radio Lola.
1: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
4: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94.990. Tesla inverter klima 29.690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
6: Firma Ukras, porodična kompanija sa tradicijom poslovanja od 56 godina. Akustični zidni paneli, podnelajsne svih vrsta, unutrašnja sobna i klizna vrata po meri kupca, prodajna mesta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Svilajncu i Velikom Popoviću. Kvalitet koji birate da traje generacijama. Posetite sajt ukras.com ili Instagram ukras.doo.
7: Kada

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Dis akcija, svinjski but i plećka, kilogram po 499. Svinjska krmenadla, kilogram 399. Vaš dis.
2: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
3: Hej, Lili.
4: Mhm.
3: Šta je sniženo do 12. jula?
4: SPF proizvodi svih brendova, uključujući Eucerin, Garnier i VZK, do 40%.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.

0: Marketing Radio Lola.
1: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
1: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
3: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
1: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
4: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
5: Ljubavi, topim se.
6: I ja se topim pored tebe.
7: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
8: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama.
9: Gigatron.rs

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: www.nmon.com.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
3: Chemoimpex. Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju, vaša prva stanica.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka Banja.
6: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticus beli sir, 950 grama, 549,99. Pilos gusti jogurt, 1,5 kg, 184,99. Saguaro negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
7: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Marketing Radio Lola.
1: Vikend akcija pilećeg mesa. Grill pile 229, pileće grudi 389. Svežina i kvalitet. Od 10. do 13. jula. Industrija mesa Matijević.
2: Sve su žedne oko

0: Ej, je li istina da stolari iz cele Srbije odlaze u Beograd da rade za ABBA Design?
1: Pa da, luksuzni enterijeri i projekti po Evropi. Odlična su primanja, a obezbeđen smeštaj.
2: ABBA Design traži iskusne stolare, CNC operatere, montažere i pomoćne radnike. Informacije na 062-222-430. ABBA Design, mesto gde dobar majstor vredi više.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Da izbegnete stres, nanteskupatila.rs.
5: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnje kupone. Samo u Mall Move aplikaciji. 25% popusta na 2 XXL hot doga, 30% popusta na ice coffee. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.

0: Muzika za dušu. Radio Lola.
1: Moja sreća, to su ta dva oka tvoja. Ja sam Miroslav Ilić, a vi slušate Radio

0: Marketing Radio Lola.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
3: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94.990. Tesla inverter klima 29.690 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

Mirci moji, još je rano, tek je prošlo tri. Još je noć

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

Radio Lola. Život baš i nije Bog zna šta, al za svaki slučaj na vek uzmem šta mi da. Frta je leba, meter neba i pun šešir sna, al đavo gleda da njemu bude fino. Pa kad

0: Marketing. Radio Lola.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.

0: Muzika za dušu. Radio Lola.
1: Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

Impresum, Radio Lola, izdavač Radio Karolina d.o.o. Beograd, registarski broj medija RA000272, e-mail marketing@karolina.rs, glavni i odgovorni urednik Mija Miladinov. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.